mine kwa mvini. Nilipata tabu ndani ya dunia. Kulala nje nililala, kulala nje ala nikalala. Tafanya ni mijine yangu inabakiga hapa. Mina wambia mama. Kwa hele ya.